luwih pantes diajeni wong wani urip tinimbang wong wani mati. Lebih mulia orang yang berani hidup daripada orang yang berani mati.